Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

0: Asa for business. Ebe bebe bebe poor and ye brave. Ebe wo bebe for mabere bonko. Ebe ti ti bebe. Obi nya wo bi e ti bebe biara. Awurade na mo so kasa tie ne ma. Ti be ka bi ti awurade ma. Ewe brave.
1: Me nya ye no kwa. Na so die me ni ni sa odi fu bia ni wo ka ye nya ko pa. Isa se wana waso wane so abre na wo ko gugu no. Womra onu Awurade nkyɛn. Abira Awurade wani ma.

onya lofoa wutie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wati nswa enye ye ohun ni awon famfa nedai ni kan onya mi ekwa ma kura we hi ya sepo ni kura no de de ma se nedai oba mi enyi na pomu ni ati nedai na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku ni mbie no.

fikra me te ba bia wo bia mi so le urabe mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samre wo dia wa lue da hu kire wa lue mu wo kristo nyame ye gya nyame obanyam so so ko fikra me te ba bia wo bia amin shrawo.